0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Kjartan?
2: Ja, hallo Kjartan, det Svein. Hallo.
1: Ja, hei du. Hei,
2: jeg så meldingen din nå.
1: Ja, hei.
2: Ja, og da... Ja, og da ble jeg jo litt kald for at det, jeg har, når det ble jo forandret, vet du, fra fred, nei, fra den tirsdag om 14 dager, eller halvannen uke da, til nå tirsdag, det ble jo gjort for et par dager siden.
1: Ja.
2: Og da har ikke jeg sjekket boka mi, men jeg har jo faen meg et stort sånn der seminar for Norges diktarlag, som jeg har sagt, ja, lese dikt og greier, og der kommer det mange prominerte, eller hva det heter for noen prominente sånne dikterfolk, så jeg kan det.
1: Ja,
2: det
1: går.
2: Ja, nå til tirsdagen, ja.
1: Jeg skjønner, ja. Du, fordi
2: jeg var sånn... boka mi selger veldig godt nå. Jeg, liksom, dette jo på en måte det jeg har satset på hele livet, å bli dikter.
1: Men du, jeg skal bare ta deg videre, for jeg er litt nede i systemet.
3: Hallo?
2: Hallo, ja. Det Svein igjen.
3: Hei, Svein. Ja, det
2: ja, jeg, så, han ble han sur, han, eller? For at jeg, det bare at diktet viktig for meg, og jeg tror at det der... Jeg vet ikke om du har fått greie på hva det var. Vi snakket nettopp om at jeg faktisk kan jo ikke på tirsdag. For jeg jo på diktarlag, Norges diktarlag.
3: Ja, for det jo ganske krise. For det jo vi...
2: Ja, men jeg sikker på at det kommer til å gå rett hjem hos seerne hvis de på en måte har et opptak av meg mens jeg leser dikt sammen med trauste diktere opp i Lom.
3: Du skal til Lom, men derfor du er så langt unna, ja.
2: Ja, og da må dere jo ha på en måte en eller annen sånn satellittoverføring, sånn som du har i OL.
3: Nei, jeg tror ikke det er en god løsning.
2: Jo, det tror jeg altså. Det mener jeg, for at det er dritkult ofte når du ser på OL-sendingen, og så ser du plutselig at en står og vinker, og da synes jeg det liksom, den virker nesten enda viktigere.
3: Du, men Svein, nå må vi bare tenke litt videre opp, for det, det jo...
2: Det er ikke noe å tenke på egentlig, altså. Det er ikke noe å tenke deg et dikt mens jeg får madrassen. Det hadde vært helt konge, da.
3: Nei, men det tar det helt ut av kontekst. Jeg beklager det, nå må jeg bli litt sengholdt, jeg på siden. Nå må
2: jeg
3: bare, hva er...
2: Nei, det er ikke meningen å være ondskapsfull, men jeg synes noen ganger så er det ordentlig at jeg får noen planer ut i livet også.
3: Det selvfølgelig helt i orden. Hvis du hadde sagt det helt fra starten, så hadde vi ikke gått videre på den datoen.
2: Og noen ganger så er det dritkult når det ikke er for mye kontekst også, ikke sant? At det går litt ut av kontekst.
3: Men det, akkurat innholdet, det er det ikke jeg som sitter på, det er redaktøren vår.
2: Nei, men jeg har holdt halvtime stand-up show, og jeg kan holde halvtime lett fra Lom, altså. Null problem.
3: Det er ikke det vi skal ha, vet du. Vi skal bare rett og slett ha...
2: Men drit i hva dere skal ha for en gang skyld. Det er ikke alltid det.
3: Nei, ja, men da må vi tenke
2: litt. Da går det ikke, da.
3: Vi må tenke litt her, hva som skjer her.
2: Nå ble jeg lei meg, faktisk. Jeg er følsom, vet du. Jeg er følsom, egentlig.
3: Ja,
2: men... Ja, unnskyld, altså, men det er sånn typisk meg, da. At nå hamner det... Nå har det vært så gøy hele tiden, så plutselig så er det ikke så gøy lenger.
3: Jeg må bare ta og snakke litt med redaktøren.
2: Nei, ikke snakk med dem! Har du hørt om fem på V4? Dette er humor.
3: Fader. Det er ikke mulig.
2: Ja, ja, ja. Ok.
3: Vet du hvor
2: svett
3: det er nå?
2: Ja, jeg svetter hørt.
3: Og lei meg.
2: Ja, ja. Men det er moro. Nå er det bra. Nå er det bra igjen. Jeg er glad i deg da.
3: Nein!
2: Ja, ja, ja. Unnskyld. Jeg måtte bare... Ha det du. Vi ses til tirsdag. Jeg gleder meg noe jævlig.
3: Vi ses på tirsdag.
2: Ja. Ha det bra. Ha det.
3: Ha det.

0: slow.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Det jo den internasjonale sykkeldagen i dag. Hva var fargen på din første sykkel, Øystein?
3: Den var litt sånn rødrosa og hadde skrå stang, altså ikke klassisk guttestang. Og jeg fikk høre det rett og slett fra noen kompiser en periode, men det var unisex-sykkel altså.
2: Ja, det DBS. Tror jeg altså. Ja, også en sånn kombisykkel.
3: Kombi var det, ja.
2: Ja, det var, du hadde det samme, ja.
3: Kombi, helt riktig.
2: Så skulle du skruse opp og dels i to og tas med bilen.
3: Ja, det kunne ikke jeg faktisk.
2: Nei, ok.
3: Men det var jo, hørtes jo kult ut da med kombi. Ja, men,
2: helt genialt. Ja. De aller fleste husker sin første sykkel, og vi har snakket med et par stykker om nettopp dette. Kurt Nilsen, for eksempel, han husker sitt gule lyn.
4: Den fikk jeg av min far. Det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han sånn der helt bakpå der som hjulet var festet, så hadde han sånn der stig trinn da, så du kunne style.
2: Wow.
4: Kan du tenke deg så fett? Du tok jo helt fyr. Du trødde det to ganger, og så satt du beina bakpå der, og så var det opp i været med han. Sant? Og, ja, det var ganske stort.
3: Tøft.
2: Kule Kurt i Bergen Nord som barn. Og tenkte jeg også i samme del av landet en ung Sissel Kyrkjebø nynne Brelet-sangen mens hun stryker av gårde på sin første sykkel.
5: Den var i hvert fall rød, og så var det en DBS-sykkel. Den beste sykkel. Og den, ja, den hadde jeg faktisk ønsket meg veldig lenge. Jeg syklet jo til skolen, det var jo nesten 3 kilometer, så jeg brukte jo sykkel veldig mye, men det gode med når jeg skulle sykle til skolen, det var jo det at det var forholdsvis flatt. Og så hadde jeg en venninne som syklet veldig mye, og hun syklet veldig mye oppover, og det synes jeg var helt pyton. Altså det synes jeg det var så... Og det sitter sånn i meg den dag i dag. Det er det med at jeg hater å sykle oppover. Så selv om vi nå har fått oss elsykkel og alt mulig, så bare det sitter så langt inn i det der med å skulle sykle seg en tur, for det kommer jo alltid oppover bakke.
3: Bakker er slitsomt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har holdt konkurranse de siste ukene, og Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse. Fortell hva som skjer og hva du ser.
2: Ja, det skal jeg jammen meg gjøre, altså. Her, nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Hva? Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, yes. Dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
3: Ja!
2: Nei, men fy fader. Thea, nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
3: Hei.
2: Ja, det skal.
1: Er det sikkert at hun har vunnet?
2: Ja, for du er Thea, Jerke.
3: Ja, jeg er Thea. Ja.
2: Yes. Du, jeg må bare spørre. Dette er sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Jerke. Er du datteren?
3: Pappa!
2: Nei!
3: Nei!
2: Pappa! Er det pappa? Hvordan er det med Dag?
3: Det går bra. Skal du,
2: driver han med fiske og sånn nå, eller?
3: Ja.
2: Var det han ville gjøre? Han var jo litt lei av å være fastlege.
3: Ja, ja.
2: Men du, er det han du skal ta med deg til USA?
3: Nei, han er blitt hjemme. Han er hjemme.
2: Hvem er det som kommer nå? Er det en kar som kommer med genser og han filmer det? Ja, hei, hva heter du?
4: Anders Sandberg, Tore.
2: Tore, så hyggelig. Du er jo, du tar deg til ansiktet med armene, hendene. Du er i sjokk.
3: Ja. Å, fy fader. Hallo.
2: Det var det skriket du kom med i stad. Jeg lurte på, er det inne i huet mitt? Er det fra studio?
3: Jeg så dere.
2: Ja.
3: Og jeg flagget, for jeg tenkte, en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her. Ja. Jeg visste ikke om dere kjørte rundt da, men ok.
2: Ja, vi har hatt en liten runde rundt i nabolaget, for jeg var ikke sikker på om det var riktig hus.
3: Men så hørte jeg sånn syriner, så ja, Røa, rulleski. Ok, Røa, men det kan jo være andre steder også.
2: Ja, for vi er i Røa i Oslo.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Men du, hvorfor melter du deg på dette her?
3: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, jeg skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg er konkurransemenneske da.
2: Ja, og så har du bakgrunnen fra fotball.
3: Ja, toppskårer i Røa 1997.
2: Oi!
3: Ja, signer opp.
2: Hvor mange mål ble det?
3: Nei, det var mange.
2: Ja?
3: Ja, det var mange.
2: Men du, du pleier jo å gå på fotballkamp?
3: Ja. Men jeg er Man U-fan da, og bor med nå tre Arsenal-supportere.
2: Ja.
5: Oi!
3: Ja, så det er litt krig i heimen der.
2: Ja.
3: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og... Jeg har jo sykt lyst til dette her, da.
2: Så fantastisk. Er det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
3: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke velge.
2: Er det barn du snakker om
3: nå,
2: eller er det husdyr?
3: Nei, jeg er Ludvig og Victor.
2: Ja.
3: Men jeg blir skilt, jeg er ikke gift, da. Så jeg vet ikke om det er liksom trussel eller invitasjon. Men han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
2: Ja.
3: Så jeg tenkte, veninner og alt. Men nei, han er jeg har vunnet!
2: Der kommer det flere,
3: også. Der kommer en nabo.
2: Der kommer en jogger, også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var jo fantastisk.
3: Ja, herregud.
2: Ja, det eneste vi mangler i gata her nå er en hornmusikk. Vi står utenfor huset, nemlig. Nei, dette var moro. Så jeg sier bare gratulerer, så fantastisk. Gøy, 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.

0: I dag er det Sveriges nasjonaldag, og vi hyller Sverige med litt ekstra fokus på det positive. Og så vet jeg ikke helt hva som kommer nå da, for vår reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata og spurt folket, hvis jeg sier Sverige, hva er det første du tenker på?
1: Nei, smørgåstårta.
2: Er det noe du spiser ofte?
1: Aldri. Jeg så det i går kveld.
2: I hvilken anledning?
1: Det var på Drømmehytta, ja.
2: Men har du vært i Sverige?
1: Ja, ofte i Sverige. Men trønderne har kort vei til Sverige.
2: Ja, hvor er det dere drar da?
1: Da drar vi Østersund og Storlien.
2: Og hva er typiske mål for turen?
1: Ja, det er vel ofte dagligvarehandel på Storlien, ja. Det er det, for mange trøndere.
2: Hvis jeg sier Sverige, hva er det første du tenker på da?
3: Hva heter de der? Kent.
2: Kent?
3: Ja.
2: De er bra!
3: De er bra.
2: Har du en favorittlåt fra dem?
3: Det hadde jeg, men det husker jeg ikke nå, for det er lenge siden.
2: Kanskje det er den her? Ja. Hender det at du drar til Sverige for å handle?
3: Det hender, men ikke så veldig ofte.
2: Hva er typisk ting du tar med deg da?
3: Knekkebrød, kaffe, kjøttdeig, ost.
2: Ja. Hvis jeg sier Sverige, hva tenker du på da?
4: Stockholm. Jeg synes Stockholm er en veldig fin by.
2: Hva gjør du når du er i Stockholm?
4: Alt mulig, holdt jeg på å si. Besøker museer, går på Grønna Lunden, ABBA-museet. Det var veldig bra.
2: Kan du komme på en låt, en svensk låt, som du har digget?
4: Du, jeg er jo oppvokst med de svenske dansbandene, da. Og da var det veldig populært med de svenske dansbandsorkesterne, sånn som Torleifs og Vikingerne, og de har vel den gullbruna ögon.
2: Er jo til å bli i godt humør.
4: Ja da.
2: Men du, kan du si noe på svensk? Vil du si at du kan snakke svensk?
4: Ja, sånn delvis. Jordgubbar. Hur mår ni? Hei då.
5: Dette er P4.
6: Om morgenen hører jeg mye på radio.
7: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Det vet jo de som lyttet til oss forrige uke, at du var en tur oppe i Mo i Rana, eller Mo i Ræva, som vi sa da vi var unge, for det var så artig å si.
1: Og det er riktig.
0: Nå kan du si det, for nå har du vært der.
1: Lite visste vi om at det var 100% korrekt. Jeg har vært en tur i Mo i Rana, det vil si jeg klarte jo ikke å komme meg til Mo i Rana.
0: Nei.
1: Og det, der er, ligger en del av min kritikk til Mo i Rana, ja. og til den landsdelen.
0: Ja.
1: Vi landet, skulle lande. Hjulene var ute på flyet. Jeg så til
0: det. Det var jo enda godt.
1: Ja, det var det jeg tenkte også, for jeg var litt usikker. Det var så rufsete vær. Men når du da ser hjula ute og du ser landingsstripa, ja, så tenker du, nå kommer vi fram.
0: Dette går dette.
1: Neida.
0: Gjorde ikke det?
1: Neida.
0: Nei. Hvor langt ned kom dere før det ikke...
1: Jeg følte det var touchdown, men det var jo ikke det. Da landet vi i Mosjøen.
0: Ja, men det var vinden sin skyld da, eller?
1: Nei, det var ikke det heller. Jeg fikk ikke, det var noe sikt, og det var for glatt. Det var for glatt.
0: Du prøver jo ikke, får du ikke beskjed på forhånd? Du prøver jo ikke å lande hvis det er for glatt.
1: Nei, da går det ikke.
0: Nei, men det går ikke, du vet jo ikke om det er for glatt før du har prøvd det. Eller fått beskjed om at det er for glatt, ja, må du få beskjed mer enn 31 sekunder.
1: Problemet er at i fly og sånne ting så har du ingenting du skulle ha sagt når du hisser deg opp og har tenkt til å gå og hytte litt med neve. For da sier de bare, sikkerheten kommer først, vi vil jo ikke at du skal dø. Og det er en, da blir du satt sjakkmatt.
0: Ja,
1: du kan ikke si noe imot det.
0: Nei, men de ville at du skulle dø helt til 30 sekunder før du var nede da.
1: Ja, åpenbart. Ja. Så da måtte, ble det buss for fly. Og det mener jeg er en jeg er for spesielt interessert i.
0: Ja, og det er noen avstander der oppe også.
1: Det er noen avstander. Vi kom oss fra Mosjøen til heldigvis.
0: Det er ikke så langt, det er bare snauet 2 timer, er det ikke det?
1: Det er litt mindre enn det også, hadde det ikke vært for at det var et par biler
0: mindre
1: som bestemte.
0: Mindre altså snauet 2 timer, det kommer til 3 minutter også.
1: Ja da. Det kan det. Men med tanke på at det var glatt, så var det jo selvfølgelig noen biler som stod på tvers, sånn at det tok litt tid for å komme seg dit vi skulle.
0: Yes, jeg trodde det var så gode å kjøre biler oppe, ja. Selv om det var vinter og snø.
1: Det er, dette her har fått seg et skudd for baugen, men det som kanskje var mest irriterende, når vi skulle hjem, så gikk jo ikke dette her i det hele tatt det heller. Det endte opp med tog til Bodø, som tar 3,5 timer, 4 timers utsettelse på et fly.
0: Ja, for hjem var enda verre.
1: Ja, da, det var helt fullstendig krise.
0: Da var du stumper hjem til jul, var det ikke det?
1: Problemet er jo det som er, du får null sympati når du klager der oppe på at hva er det som skjer? Ja. Fordi svaret er, det skjer hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, men da må vi jo legge det ned. Altså, det er ikke noe annet sted hvor man aksepterer at ting bare ikke virker hele tiden.
0: Legge ned det er radikalt, men i hvert fall ikke invitere folk på besøk.
1: Det er ikke radikalt. Vi har, altså, nå må
0: de inviterer deg til å komme dit, og så er sjansen for at du kommer er 30%. Ja. Da, det er for lite prosent.
1: Det er sånn det er. Velkommen til Nord. Altså, altså, er det sånn, for det første.
0: De er bare glad du har opplevd hvordan de har det, du.
1: Det bor jo ingen der. Det bor ingen der.
0: Nei, det bor ganske få der.
1: Ja, det bor kjempefå. Og for å helt tatt få noen få til å bo der, så gjør vi alt vi kan.
0: Og nå behandler du Mo i Rana som om det er en del av Finnmark, ikke sant?
1: Ja, da tar hele gjengen. Ja. Altså, vi skulle kjøre fra Mo i Rana og tenkte, kan vi kjøre til Trondheim? Der går det an å komme inn. Ja da, det går. Ja, det er bare 65 mil. Kødder du med meg, eller? Og det synes jeg var innstengt.
0: Ja, men rett, det går jo det. Det bare tar lang tid.
1: Ja, og det går ikke når du må ha kjetting.
0: Det går ikke når du skal hjem til jul.
1: Nei, det går ikke. Så da, men altså, du får halv skatt hvis du flytter til Finnmark.
0: Ja.
1: Du får ettergitt studielånet ditt hvis du flytter opp til Finnmark.
0: Men da mener du at de Mo i Rana egentlig burde flytte til Finnmark?
1: Dette er hele nordlige landsdelen. Vi får ikke folk til å bo der.
0: Nei,
1: vi har stan som land i Nederland, hvor det står kom og bo i Norge, for vi gidder ikke bo der oppe selv. Selv de gidder ikke de heller.
0: Nei.
1: De får gratis barnehageplass. Ingen gidder jo å bo der.
0: Nei.
1: På et eller annet tidspunkt så må vi jo bare...
0: Det er jo noen som er der, noen er jo støkt der, og noen har lyst til å være der. Noen liker jo at det ikke er så jævlig mange der også.
1: De liker, ja, det er det. Men da, dette er jeg uenig.
0: Ja, du er uenig i Nord-Norge.
1: Nei, jeg er uenig. Det må jo gå an å bo der. Ja. Og så skal du sette deg på et miljøvennlig tog. Det er diesel.
0: Ja,
1: det toget er så diesel, det som drar.
0: Det har ikke vært veldig mye fokus på at det er miljøvennlig å ta tog fra Trondheim og nordover. Det har ikke jeg hørt.
1: Nei.
0: Men det er klart, det går kanskje litt lite diesel per menneske.
1: Ja, det gjør det. Men hvis det er to på toget, så tror jeg det går 900, jeg tror det går går på rådiesel. Ja. Det tror jeg en helt sånn, det pumper på veien oppover. Så.
0: Ja. Ja da.
1: Og så det jo veldig fint, så det kunne vært veldig hyggelig å sitte på tog og se ut, men det jo mørketid, så du ser jo ikke en dritt.
0: Nei da, det mørkt, ja.
1: Så det jo helt, og det glatt, det så glatt.
0: Ja, men det det som det mye mobbing når sørlendingen skal ut på vinterføre. Jeg synes ikke det virker som de noe flinkere der oppe.
1: De ikke det spøtt bedre.
0: Nei, de ikke det, vet
1: du. Spør meg når jeg skal tilbake.
0: Når skal du tilbake?
1: 16. januar.
0: 16. januar. Skal du det? Til Morana?
1: Jep.
0: Samme sted?
1: Jep.
0: Hvorfor det? Har du ny jobb?
1: Jep. I'm back.
0: God tur.

0: Vi skal da til vår nest fasteste spalte. For det heter nemlig fasteste. Det slik man bøyer fast. Fastere, fastesteste.
1: Det visste jeg.
0: Og det vet jeg at du vet, fordi din mor professor i linguistikk.
1: Fastest. Og fastest.
0: Ja. Du, la meg nå påpeke at den spalten heter Dette lurte vi ikke på. Og vi skal igjen til Dagbladet, som har en fast spalte, som ikke heter det riktig nok, men som mer eller mindre betyr det.
1: Jeg tror de har en helt egen redaksjon, hvor det går rundt og jobber veldig mye mennesker og ikke lurer på noen ting, og skriver det ned.
0: Ja, så går det rundt og lurer på en del ting og skriver det ned.
1: Ja, det kan også hende.
0: Og det er der problemet ligger. Overskriften, slik holder du malingsspannet rent, jo en av de tingene jeg på en måte ikke har lurt alt for mye på.
1: Altså selve malingsspannet, med maling?
0: Ja, altså ja, jeg tror ikke du skal holde det rent oppi, det har jeg ikke inntrykk av. Nei. For der det jo maling. Ja. Det jo en helvetes jobb å holde rent, det skjønner du.
1: Ja, legg på lokk.
0: Ja, men det ikke, altså det vanskelig å få det helt gullende rent i et malingsspann med maling i.
1: Nei, det må jo være at du må ha rent, ikke masse dritt i malingen.
0: Dette må, ja, det ellers må det være utenpå. Utenpå spannet, rett og slett.
1: Og det viktig.
0: Ja, det viktig å holde malingsspannet rent på utsiden, tydeligvis. Det synes i hvert fall Alexander Berg, som kom rett fra Volda og inn til dette.
1: Ja, vel.
0: Drømte om å skrive om hvordan du holder malingsspannet rent, ja. Og har fått den oppfylt allerede første dag på jobb.
1: Grattis, Alexander.
0: Vær så god. Sommeren tid for opppussing og vedlikehold golden, og da skal det gjerne males eller beises.
1: Jaha.
0: Jævlig fin intro.
1: Veldig, ganske generell så langt.
0: Ja, men de fleste av oss som har holdt på vet at det har en tendens til å renne maling nedover yttersiden på spannet og opp i kransen der hvor lokket festes.
1: Ja, det bare dytte det lokket ned, så skverper det rundt.
0: Ja, det ikke det som tipset.
1: Nei.
0: Ifølge bolius.dk, hvor han har sakset dette fra, han har vært inne og søkt på dette, funnet ut at bolius.dk har en veldig god løsning på dette. Det handler om å brette aluminiumsfolie rundt spannet.
1: Jeg skal sette på skjerf på spannet.
0: Ja, enten det, jeg har et tips som rett og slett, hva med å ta et spann utenpå spannet? Et ekstra spann?
1: Det er jo en kjempeide.
0: Kan jo i og for seg, men da kan du renne på det spannet. Det kan jo godt hende at man må tenke litt sånn som disse her russiske babushka-dokkene, hvor de har en 6-7-tykker inni hverandre. Sånn, ja. Jeg lurer på om det er tingen,
1: altså. Det er tingen.
0: At det ytterste spannet rett og slett har en diameter på 1,2 meter.
1: Ja. Kan jeg få komme med en brandfakkel?
0: Jo.
1: Jeg mener at det renner maling på utsiden av spannet er positivt.
0: Fordi?
1: Da ser jeg hvilken farge som er oppe i spannet.
0: Ikke sant.
1: Det er jo, jeg maler jo.
0: Ja, for du tar ikke du sprittusj og skriver utenpå, denne har jeg brukt på soverommet i 2007.
1: Nei, jeg tar rett og slett malingsspannet, maler, og så er det helt dekket ned med den malingen som er oppi.
0: Ja.
1: Og når det da står i min malingbod, som jeg ikke har, men jeg har et hjørne hvor det står noen malingting, så kan jeg bare se, aha, den fargen kjenner jeg igjen, den er fra soverommet.
0: Ja.
1: Det er jo lurt.
0: Veldig lurt, altså. Det som står her da, at man kan holde på å grise så mye man vil, hvis man har dette aluminiumsfolie rundt, noe som jeg ikke ser helt poenget med.
1: Nei.
0: Men ja.
1: Hvordan skal du få den aluminiumsfolien til å henge fast rundt? Da må du dytte fingrene dine, må du brette den rundt kanten, og da får du masse maling på fingrene dine.
0: Det er en oppfølgersak neste uke. Slik unngår du å få maling på fingrene når du bretter kransen rundt og så videre.
1: Ja.
0: Men da har du jo tross alt ditt spaltemeters å få fylt.
1: Det har du, og det skal du bare gratulere med, Alexander. Vi synes du leverer innenfor denne spalten godt, og det er vel det.
0: Ja, det tror jeg var det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Unge hjerter i brand,
2: sommer flørt i solnedgang. Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
12: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Dette er P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Robert.
2: Bakken jo her fra parkeringsklagenemnda.
1: Ja, hei.
2: Du har sendt inn en klage her.
1: Ja.
2: Jeg må bare høre med deg da, hva det for noe dette her?
1: Det angående at jeg jobbet på stadion.
2: Ja.
1: Og den dagen så var det fullt, for de hadde sperret av.
2: Ja, og det var jo fullt for alle der.
1: Ja. Og da parkerte jeg, da hadde jeg så dårlig tid på jobben, så da parkerte jeg på et fortau,
2: hvor det dårlig tid,
1: ikke ferdes noen.
2: Og fortau som det ikke går noen på.
1: Ja, det var veldig lite folk som pleier å bruke det, for det det.
2: Hvis du parkerer opp på det, blir det ikke så lett å gå der da.
1: Nei.
2: Nei, går ikke da, vet
1: du. Ja.
2: Ja. Hva skal jeg gjøre med dette?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg sendte jo inn for å få hjelp av dere, for jeg jobbet jo tross alt på stadion der.
2: Ja, ja.
1: Og har drevet...
2: Og noen jobber i butikken, og noen kjører taxi, og noen...
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg sendte bare inn for å få høre med dere om noen muligheter, fordi jeg synes at 500 kroner for en liten scooter, som kunne vært en sykkel nesten, litt i drøyt laget.
2: Ja, ikke sant? Så tenker jeg det blir litt sånn... bla, bla, bla...
1: Ja.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg sitter og har kanskje 50 sånne brev om dagen.
1: Ja, jeg skjønner. Du blir sliten av det. Ja.
2: Du har altså satt en moped på fortauet.
1: Ja.
2: Og så sperrer du, ikke sant?
1: Sperrer og sperrer.
2: Jeg har et annet brev her da, fra Olga von Tryti, som kom kjørende med den elektriske rullestolen sin samme dagen, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hun var keen på å stappe en banan i eksosrøret på det, skriver hun her med hva...
1: Er dette en køddetelefon, eller?
2: Altså, jeg får spørre deg, er dette et køddebrev?
1: Nei, det ikke det. Snakker jeg med P4.
2: Unnskyld. Du har tenkt å gå til media med det, sier du?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg synes det høres som jeg snakker noe fra P4 nå.
2: Hva har P4 med dette å gjøre?
1: Jeg vet ikke, men der sender du i hvert fall anonymt da, om du kan lure folk, og jeg har vært litt irritert på denne skuteren, så kan jeg godt hente noen på jobb som morer seg.
2: Ja, hva er det? Ole Petter og Inga Lill og...
1: Ja, Ole Petter og Inga Lill og...
2: Jeg er så lei av de brevene de driver og sender oss, altså.
1: Dette er på jobben, da. Han har høytepunkt til lunsjen.
2: Å, er det det? Ja, men det var jo veldig hyggelig, da.
1: Ja, det er bra.
2: Ja.
3: Vi heier på deg.
1: Jo.
2: Pass på hvor du setter skuteren.
1: Greit, ja.